sibhtó in céir le sealam. Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sib doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: siftdóin céir le senam.
1: Vís.
0: Sé a nascán ceol is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.